0: الحلمة من عند بالتي على موزي كافيه من 10:48 ما تنسيوش تحبوا تسجلوا ديديكاس بصواتكم على الانيفرسير وتتمنوا لحبيب والاصحاب طول العمر ما تستنوش حتى لو انتو في الاميسيون وقتها سسرا ترو تار. دونك هاكا نذكركم من توا على 71 113 013. خليكم ملا مع موزيكتنا ادم بعد شويه وراجعين في بعض ثاني من صندوق عجب.
1: Boosti tes compétences ou te format à l'métier de ta lium. C'est de rentrée. Go My Code et Halik te t'aide à l'étape supérieure avec ses parcours AI. AI Dev, AI for Professionals. IA le marketing, software ou cybersécurité. T'as de l'essentiel, famazeda data, Excel ou design. T'as le cas où la fitounes, Sousa, Nebel, Kerwen ou Tatawin ou en ligne Zeta. Pour plus d'informations, calmons à la 39, 143, 900.